0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det visst blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig I hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss I Viaplay fra klokka 14.15.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
1: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå.

Av hensyn til algoritmen eller huset kommer nesten all ny musikk på fredager. Algoritmen på strømmetjenester, da må vite, for da begynner algoritmene på ny, så ingen havner bak I køen, mens Morgan Wallen, han, da, det går jo så det suser uansett hva han gir ut. Så han tenker ikke på det, så på torsdag kom han med nyen. Hentet ifra Grand Theft Auto 6, The Album, denne heter Last Thing You Need. Hvor har vi den? Her har vi den.

Og da skal vi få en dobbel her. En god gammel en som heter Get Along, og en kliss ny en som heter Carry On. Kan du gjette hvem det som står bak disse to sangene? Jeg tror kanskje du kan det. Hvis ikke, så skal jeg si det. Vi klare for Mr. Kenny.

0: da, Nostalgia Time på PT Country. Husker du den gangen da? Husker du hvor vi var? Husker du hva vi gjorde? Og husker du hvor gøy vi hadde det? Her kommer Ronnie Dunn med Brown Hat Girl.
1: Hey,

0: uheldig bilvirkning.
1: Der en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Nei, det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.